a očirý, tam hlboko někam úst. Zem ztratených som, v oknách blúď a očirý, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament, v nehybnom tieni riad.

Patril som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.